0: Maria se na waria na yebasa wonam na brabo na yebasa wo tu kwai wo hunu de wo beye na brabo obense wo wo na ne ba wu wo nya miscarriage wo brabo mu wo be kom ni nyina no na ye case bia e ye duabo bia ya bodi ya den e dia to mame nka story bi buma bi ba me nchen na oba me nchen ne na wo ka kirem se wo mu fie wana nana se no 2 years bia obi wu 2 years bia obi wu enche na obi awu ofio enche na obi awu ofio ama ne mpanimfo nyina wu na wonte ase eduru no so ese woye dai wo wu ti asem ni yo ana wo kasa na na ewurade ka kire me se eyeduabo a eda fie ni so obi didi obi ene bo ne nana ne dua ena ma sa dua no enye nsunsanso eye dai ewo fie ho no enti fie no a enipa ewu no eye dua bo na dua bo no eye dai ene wo bo ni dua na o maami enu na eko wonana no ene maami bi na eko ene maami o ma wonana ne ka akyere enipa na wo ne ne ko ne se wanim tantan ti asem ni yo wanim tantan ene wo sise manim tantan a wo wo fa hwehwehwe wanimu a ensu asuma sinkum wo ma ni wo nananom obi bia wo befa ahwehwehwe nanimu no ensu asuma sinye dai enku no ena wo ma kuntokwa na wie obi akọ ne baabi ena ebusunya frey ekichichi wo epata entokwa na na se omubọ omuyewe omuma
1: ye
0: ka asem no sana sunsum na fa asem na maame ne kaaye no eye adwuma na abeye generational case abeda busua na chi eti maame ne bapani wo hwa na tim wo wui wo hwa na ne ba wotoso osusu tim onsu wui wo hwa na bi otoso tim ene wo wui wo hwa na maame ne susu wui wo hwa na baako susu wui wo hwa na ne nana baako wui wo hwa na baako susu wui ene awu omu atuatua so a beduru wu ma na wo ba me nchen no e ka a kire me e se wonima de e koso wo na busu anim ene me ka kire ne se e ye duabo bi ene da fie ho enti wo ko ofie ko busai wo ko ofie wo ko busai no ena ni fiefu wonu na aberwa baako ka akyere ne se yo ene ye wo nana ene maami bi asuma si koen na omo koen ye no duabo a edi akyere ni ena eye adwuma ena awurade fa ye nso a ya breki ebesi sa abre
2: enjo
0: what dey mention at eti ye ka duabo a eye sunsum ade ah ye ka kesa eye sunsum ade ye ka duabo a eya ade a eye hunhum ade ye mfa yani ehu wodi wani behu no na ahapia wie na asia wie dadaada se wo be case da wo bi so a na brabo na dwuma sem ni sika sem ni brabo bibia wo ye bia no kakre obedi enti wo bresa wa brabom Lamentation chapter 5 verse 7 no bible say na ye janoma ye bone na wonye dai woni ho na yen ena ye soa wo mu de bai wo mu ye enti kase da busua bi so kase da wo so a eye no me kase a edi wa bra ba chi amen
1: amen na maye misa se se se da wo si kase bi a kase da busua bi so ene sister ya oba ya radifa wo so e break his a kase iman e pese mi hu se wa ma ya ti ase se na se se no me o se duabo no ayega de ya shisha to amani pe bi se on hwe ase e wa abrabom e pese se asif se no me bi da busua bi so a na ya shisha to ama busua ne se obi hwe ase wo mu a e ya na ekoma obi a wo mu ana is for a certain people bi e ya na koma ni pe ko bi ana se wa otim bi ya nya aka se wo abusua we mamun di ye won hwe ase wa abrabom e mamun tu kwan e mamun ware e mamun wo e mamun nye sikan tom nsem no
0: de wo mu ni se ewiase nima miensem bi wo ho a eto a Eh, ya wo wiase pa